Teranga zvako habvisera showa chimanimani na yena matseseti ndiyana pachidzo chaino provinsi yamanika adekanue yona bvima khalidike yathu yeneyo ayo ndiona kuti mbodzi na mbodzi aoneka chikhodza izvo nakuti zvinabvi izvo upfumi wa mukati mwaino provinsi yamanika ekudzabvi provinsi yeneyo yoneke ichibudirira muna mwawoye unga ichibudirira kuna izvo zviripo zvamuna mwawoye ndichiranga mataka yandimo matseseti yana zvinyama na zvinyama zvamutsanga mumo miti na miti yekuti namare zvenze zvinhu mukati mwaino provinsi yamanika ndepo riyali izvi ndiri kuti ne khodza muna mwawoye khodza iho upfumi wa mukati mwaino provinsi yamanika ndadienda kiasimula ine ndima mati ndina nyimbo chiya mutambwe iyi ndiri kubvi vhangeri baba imwe kwamunatumwa kundinaenda ine zvenze izvi kuenda kiyadziwisa kuti ne kwadiyecha

Azvita zvako wazvita na nyimbo iyi achibve kwense kwense kunatuma imwe baba ndinaenda ine kenda kiyasvikisa soko ranuro iro kuti wense munhu asiyewo izvo zvakunyangara asiye musambo wakunyangara aonekewo iye achiitawo zvinhu zvinawaka mutunhu zvinhu izvo kuti zvinaitisa kuti mutunhu ubudirira muna mwoye ndepo ndiye izvi kubuda kuna iye ima Matilde ndikwenda kiasi muna uyu ndi Jasina wakudziko la Zimbabwe na nyimbo ichibvi kuna imwewo warora muri kuenda kionekera kwene kukadziwa kuti ande babanja ndijali izvi wana zvakunyangara na zvakudeka zvinakaitika momo ndepo kuoma nsimba.

Mangwanani wa chereretsine nawo dziri kuerengwa ndi Peter Nyandiro. Bato refrelimo mu province ya Manica roimbisa kuti zvese zvagadziriswazve kana kuti zvese zvagadziriswa hakuitira kuti provinsia ino inge ichitambira sondo rinouya musangano wechigumi naposi webato refrelimo. Munyori wekutanga wekomite provincial yebato refrelimo muprovinsia yemanika Thomas Chishango vakatsanangura chiti guta reshimoyo pamwe nemadistrito ari mudhuze neshimoyo ari kuratidzo chimiro chakanaka chekuizwa kwemusangano uyo izvo zvichasanganisa vanhu vanopfuura kuzviuru zvitatu zveawo nhumwa dzakatumwa kubva mumaprovinsia akasiyana siyana enyika ino. Wakadoma kuti pamazuva ekupedzisira ano provinsi yemanika iri kuraramawo murunyararo pasina kunyorerwa nyaya dzeuipi. Tomachi Chichango vakatsanangura chete mauto anodzivirira pamwe nerutsigo munyika ino ari kusimbaradza akuonerera kuitira kuti pange paine rutsigo panzvimbo ichazoizihwa musangano uyo. Uyezve mumadistrito achanga ainewo avo vachabva mumaprovinsia vangewo vaine rutsigo. Musangano wechigumi naposi webato refrelimo uchaizwa pamazuva makumi mairi nerimwe kusvika pamazuva makumi mairi nematatu mwedzi wanyamavhuvhu uno kubairo chitembwe muguta reshimoyo. Mabasa ekugadzisa-gadzisa zviri kushotera zviri kunzwi izvo muprovinsia ino zvichapedzisirwa airo sondo rino. Munyori wehurumende muprovinsia yemanika Lorenzo Lindonde ari kukumbira nekukasika kugadziswa kwechop chop kuzvimbudzi zvepabhango yesokoro muhospitari provinciale yeshimoyo pari zvino yekuti zvimbudzi izvi zviri kuonekwa kuti hazvisi panguva yakanaka yekushandiswa. Lorenzo Lindonde wakataura izvi panguva yaakaita shanyiro yechibvumbubvumbu pachipatara ichi. Mushure mekutambira mashoko akataurwa neumwe mugari wekuti pabhango desokore muchipatara chikuru chemushimoyo pari kunuhwa zvisingaiti. Panzvimbo yachoyo mutungamiri uyo vakaona kuti izvo zvimbudzi zviripo zviri kuratidza matambudziko akati kuti ekusashanda kwazvo kusvipa pamwe nekunuhwa kusingaiti. Lorenzo Lindonde wakabvunza chikamu chinoonerera nezvekugadziriswa panzvimbopo pane zvakatarisana nekunonoka kupedza dambudziko iri rezvimbudzi zvisina kumira zvakanaka pabhango tisokoro. Vakati izvo zvinofanirwa kuti zvikasike kugadziriswa ngekuti ndo chinhu chekutanga kuitira pakubatsira varwere vanonga vasvika padambudziko iri kwechembe chembe. Wakapa mutemo wekuti nzvimbo kana kuti utungamiri wechipatara ichi muprovinsia ino chinge chichionerera chipindire nekukasika kuitira kupedza dambudziko iri rezvimbudzi pabhango tisokoro zvimbudzi zvisi kushanda zviri kubudisa gwema risingaiti. Mutungamiri wechikamo chinoonera nezvekugadziswa apo pachipatara ichi chemushimoyo Mario Botash wakatenda uye nekugutsikana dambudziko iri asi wakazopa rugondo kuti mabasa aya achaedzwa nekukasika zvinge zviri pamberi kuitira musi wemuvhuro zvinge zvatopera. Munyori wehurumende yemuprovinsi yemanika wakatsanangura ichiti shanduko yechimiro chepachipatara inova shanduko inofanirwa kuizwa uyezve yakakosha kuitira kuti zvinge zvichichengetedza chimiro uye nenzvimbo dzehurumende uyezve nekubatsira aruzhinji vaine chimiro chakanaka. Topedzisira nhau dzino nemashoko nemhanzi dzegospel. Mhanzi dzegospel kutenda uyezve nekuchinjana ruzivo ndo zvakaizwa pamusangano kana kuti pashow yekutanga yenziyo dzechinamato dzinozi gospel chap chap. Izvo zvakaunganidza vanhu mukati meprovhinsi ino vakabva munzvimbo dzakasiyana siyana wechinamato. Zvakadaroko kana kuti pane vakanga varipo zvinosanganisira group choral yemapurisa enyika ino yemosambique muprovinsia yemanika. Mumiriri Armando Nyantump wakati kuwepo kwakaita wanamati ava zvakaratidzawo uyezve zvakava nedanho repamusorosoro izvo zvekuita kuti izvo vanhu vanga vachichovherana nenharaunda. Assemblea de Deus International Manica Bloco Onta nezvakarezve neavo vamwe vanga varipo ndivo vakataurawo kune penyuro ina.
Augusto Amonda Mimba vakadoma kuti kuchinjana ruzivo kwakaita nezvikwata zvakasiyana siyana zvechinamato zvakavawo neshanduko pachinamato. Majaha waiwepo wakanga vari kumirirwawo panzvimbo iyi, Lovemore Driver, mutungamiriri weUnião Juvenile Zona Oeste, mubairo weRoish Musambikano, Roish Musambikanos, wakati musangano uyu wakava mukana wekupemberera kutenda muChikristu. Uku ndikoko pera kwenawo adzepa nguva inamu.

Hama wadikani muna Kristu, shoko la Mwari rinoti, ndakauya kuti muwe neupenyu, kuchengetedza utano inzira yekuterera musiki nerudo. Kuitira kuchengetedza mhuri yako pachirwere chemuzhararira, teedza mito yedziviriro inotevera. Usati washandisa dande mutande renhunga kekutanga risiye rirohwe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha, urare mukati maro usiku wese kunyangwe usikaoni nhunga. Wacha dande mutande renhunga nemvura nesipo, urinanika pabvute, sona maburi netsono neshinda. Usarasikirwa nechipo ichi. Usazoshandisa dande mutande renhunga mukuedza hove kana kufukidzira zvirimwa, ngekuti izvi zvinobvisa kuchengetedzwa kwewaunoda uye zvinoisa upenyu panjozi. Kuchengetedza imba yako kuteedza mutemo waMwari. Ida umwe wako semadira unozviita. Mwari akuropafadzei uye achengetedze mhuri yako. Amen. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: kupuranesipo uri nanike pavute. Sona mauri netsono neshinda. Ala, hafariri wanu vasinga chengete zizino. Usazo shansi dande mutandere nunga mumabasa ekuedza hove kana kuti muku varidzira azvirimwa. Ngekuti uku kunonga kuri kukanganisa uyezve unoisa munjozi nharaunda yako. Kushandisa dande mutandere nunga mutoo wekunamata. Ohala, tichengetedze kuchirwere chemuzhararira uye ita kuti dande mutande riwe nhoo pamhuri imwe naimwe. Amen.
1: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
2: Cholera chinova chirwere chinogona kudzivirirwa. Kuda kuponesa upenyu hwako neupenyu hwenhengo dzenharaunda yaunoraramira, bairwa Jackson kuitira kudzivirira kuchirwere chekholera.
3: Hei wawadikani, tapinda kana tabva muchimwe chechikamu chezvekutengesa tengesa azviri mudura redu zvitoita podikani. Zvazvo kuti tipinde muchirongwa chatinotizvo, wandikanganwa here kechirwe kwete kwete bvunza sekuru bvunza sekuru ndimangwani chirwere chirongwa chatinotizvo wandikanganwa here chirwere chekutsvaga hama idzodzo wako dzemakaparadzana nadzo pane nguva dzeusuziwa kuti dziri kupi. Chirongwa chino chinokusanganisai nehama dzenyu dzamusuziwa kuti dziri kuraramira kupi maane mazuva musikachadzioni. Saka chirongwa chinonga chekuti munofona motaura zita renyu kwemuri nzvimbo yamuri motaura hama yamuri kutsvaga makaparadzana naye gore ripi kuzopedza mosiya namba dzenyu mumhepo kuitira kuti zvomuzonga mechizosanganiswa kubudikidza nechirongwa chino ndokana paine kana ari kuzizwa iye wemuri kutsvaga. Saka tinoyambira kuti izvo kune wese wachazwa chirongwa ichi mechiziyo kune wanhu awa vari kutsvagwa. Muzoti uri kutsvagwa ndazwa zita rako richitaurwa muradio Musambiki nambange idzi wafonere kuitira kuti musanganiswe nechirongwa chino chatinoti wandi

0: Tava kulokarda deko chitunga koposha rimshati vwe mavonde kuti chitre tre manika iko zvino tiripi bondia. Hallo.
1: Ebu ebu kulisa bondia.
0: Zviri sei hazvo?
1: Tani kadi kupo.
0: Okay, ndiri kumuzwa zvisiri mushe mushe zita munoitwani? Hazvisi kuzika changamire. Chinjai nzvimbo yetone. Ngekuti chirudiwa panga chekuti mutaure zvinozika kuitira kuti muri kutsvaganya seukuzwai. Mate? Imimi mungadai muri kundizwa asi inini handisi kumuzwa zvakanaka. Oh. Ayayaya. Okay, murundizwa. Hello.
1: Oui.
0: Ya, zviri kushupa.

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akatulikwa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunoshupa.

0: Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvaverekedwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuvano baba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

tapeja kuzwa kongo majaka embwa ndezeko ino ana DJ Langitu ositi zvake zvakunaka kubvira pakaziva kuenda kutendeuka hazvese zvakutomuhambira ushoni. Ina triko jechinja nesa kozvo ngoma jakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana. Nguva jedu ndichona mvumba mwejo osi kunomboseswa makumashana jeshanu. Tomoenda kozwa kongoma yakaimbwa ndiani apa. Ingoma yakaimbwa ndedotori apinga. Inositi zvodikana kuti utsukute nyara. Ugeze ngosipo. Kana kuti ngumarota ogeza nyara jako pakuitira kujivirira. Kozvo ndenda chakasiyana siyana. Ngoti peunonga usijivirira kolera. Izvizvo korona unonga usijivirira kolera. Unonga usijivirira besa. Zvese zvese izvi. Zviri kuda kuti tinge toseta utsanana. Pakuitira kujivirira ndenda chakasiyana siyana. Ndenda kozongoma iyi. Korona.

0: Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Tabeja kuzwa inokozvo zviziviso zvetanga tinazvo nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko tomuenda kozwa ngoma yakaimbwa ndiani apa ingoma yakaimbwa ndetatsi Kristina tingapedza kuzwa ngoma iyi tinonga tiri mukati mochirongwa chinoonera ngezvehomi wakanaka.

0: Hama jinodika mukristu sokura mwari noti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uwomesa ngobvute nguva yese. Uwomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuvana ubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.